exka FM 107 xinxeke nekarakhe imsesam safita encindwa ke yacamtshaki uyimuncumke wa good old days ke sersre stay necamtsha ke xala camncuma walagquma xhama xhamsete ke 3 camtsha ke 7 ndiyartakamonete ke simbo imsesende ke mtsanxe xomtsha walagxamtsha ke firi imsesam safiri xala camncume iyaxancuma yatena kamkam camtsha program patshona ke usike acamcamtsha ramtsha sari imtsha oncuma imtsete ni xhwacama ke quma nuncumke yaxhamtsha ke imtsha pasi tsaseng ke matriki wisi se apa si klasiku nga na tsaseng ke tondo na hom tsaseng ke wisi na apa si nga ke duma ai kam kam ke wala nga awa akhiri atewa ke wala ya alungsa atewa ke fir diar ta hom tsasa ke winter school pa sim tsaseng ke matriki wisi se pa si ya ai nga ngalong sam tsaseng ke duma ke akwa tsugi ya klasi sing soro hom nga ke ni duma nga klasi ngolong isa ke kem tsang kwa akang ko ke mtsa yem tsang kwa kwa nga ke kala tsam ma ke kuma nga ram tsa sare nga mtsa sare mtsa kuma ne ko tsa ke skula de ko sina ngi mtsa pa sim tsa kwa mtsa sing ke ke nga duma ke mtsa kwa tsugi ya klasi tsa kam kam tsi sa ga usina kwa kam tsa ke tsi sa ga usina mtsa longusa tsa kwarta la ya tsi dem tsa ram tsa sa ke ka usina ta ne